0: За. Орны гоо 3 сарын 1 гэхээр чи тэднэс чи намаа байгуулсан шүү дээ. Намаа байгуулгаж өмнө сонингоо гаргана гэж байх уу?
1: За, мэдхгүй.
0: За, ямар амаатай орон намаа байгуулгаж өмнө гаргана.
2: За, мөө зүбэ.
1: 1920 оны 11 сарын 10-нд хамгийн анхны хэвлэлд нь гарч ирсэн юм байна.
0: Тийм баха.
1: Ялагч болсон.
2: Ялагч боллоо. Наркада баярлалаа.
0: За, 7 оны яндар та.
1: 7 оны гэнэ ажилт намжилт. Өө.
2: Өнөөдөр ч та аз од тань гихэн.
1: За, эрээс тэг тэгтэй дугаарыг авъя. МЖЛ радио.
3: Өглөөний мэндүргийн сага амарсан
1: уу? Өглөөний мэндүргийн.
2: Өглөөний
3: мэндүргийн.
1: Шинэ өдөр юм. Цоглог ирэх юм ээ.
3: Тийм ээ.
2: Оо, өглөөний мэндэ сага амарсан уу?
3: Сага амарсан уу?
2: Оо, сайхан
3: надам, сайхан амарч ирсэн.
1: Наадмаас хойш баг уусаа.
2: Би амраагүй штэ ирэх байха.
1: Нэр амраагүй.
3: Та мэдхүү дээр ер нь амарсан.
2: Аа, та мэдхүү дээр амарсан амарсан. Та зуны эфир сонсоогүй юу?
3: Аа.
2: Зуны эфир та сонссон уу?
3: Юу гэн сонссон уу?
2: Зуны эфир дээр та сонссон уу? Би байсан шүү.
3: Сонсоогүй. Юу ч. Тэр чирээ наадмалж байгаа.
1: Тий амир их байсан. Тэг лаг байсан л гэдгийг хэлээд байна л дээ. Тий. За, эхний асуулт амжилт хүсье. Усан поло тоглоход нэг баг усанд хідэн тоглогчтой байдаг байг нэ. Усан поло.
3: Усан поло гэж. Ямар юм бэ?
1: Харин ямар юм байдгийг бол.
2: Нэг тоглоомтой
3: байдаг. Болох юм болов.
1: Усан поло. За, харах гээ.
3: Болох шиг юм байна.
2: За татсагт тоглогч байгаа тоог
1: тоглох бодхондээ.
2: Буудчихгүй.
1: Яг л волейбол шиг юм байна.
3: Нэг багт нь юм уу? Нийт багт нь юм уу?
2: Нэг баг гэж
1: байна. Нэг талын багт нь.
2: Нэг баг усанд хідэн тоглогчтой байдаг байг нэ.
1: Шин яг Монгол баг байд юм байна шүү дээ. Монгол тоглож байгаа олон улсын тэмцээний зураг байна.
3: Волейбол адилхан байдаг.
1: Тийм яг волейбол шиг юм.
3: 6 тоглогч.
1: За 6.
2: Аллаа шүү. Жийтэс хийгээ мэлгээ байдгүй юм уу?
1: 6.
3: Хаалт шүү дээ. 7.
2: За зүбэ.
1: Ягаад хэлж мэлээ болцуулаад байна уу? За 7 тоглогчтой байна аа. За дараагийн асуулт. Toblerone шоколад аль улсынх вэ? Toblerone гэдэг нэг юм гурвалжин шоколад байдаг тийм
3: ээ. Баавганы
2: маш гоё амттай.
3: Баавганы лого байдаг. Бас Альпийн оргил харагддаг.
1: Тий, Альпийн зурагтай. Альпийн оргил.
3: Гурвалжин лого.
2: Тэгэхээр чи аль улсын хүлээ?
3: Тэгэхээр юу л ахт уу? Аа, нөгөө өндөрлгүүдийн
2: хаяр
1: нэг
3: Шифтар.
1: Шифтарын шоколадууд нь яа ослох гоё шүү. Хам дараа хайлтдаг тий.
2: 3 асуулт болцсон уу? Үгүй юу? 2 асуулт уу?
1: Усан поло, Toblerone, одоо 3 дахь нь.
2: Одоо 3 дахь нь юм уу? За энийг би асуучих.
1: За.
2: За. Амралтын өдөр болсон. За манай Болдоотрийн тоглолт болсон шүү дээ, тийм ээ? Тий. Тэр тоглолт тэгвэл ямар нэртэй тоглолт байсан бэ?
1: Ихэнх
2: гоё тоглолтын нэр байсан.
1: Стадионыг бол дүүргсэн.
2: Пиг байсан.
3: Чихэлцсэн шүү.
1: Тийм үү?
2: Би бас байсан шүү.
1: Би бас байсан.
3: Орж гарсан шүү дээ.
2: За.
3: Юу шүү дээ. Монголоод болсон.
1: Монголоод болсон. За тэгвэл нэг дуугаар болчих.
2: Зөндөө ихэр гэдээ дуулаарай.
1: Зөндөө ихэ. За баярлалаа.
3: Өглөө хүмүүс нэг.
1: За шинэ 7 өдрийн ажилд амжилт.
2: За баярлалаа.
3: Баярлалаа.
2: Хойло дараагийн хүний орж ирэхээр дуулах.
1: Аа. Энэ нөгөө 0 мольд нь хүртэл дуулаад та балан авчлаа шүү, тэ.
2: Аа, зарим хүмүүс айгүй азгүй. Яг тэр зөндөө ихэр гэдэг дуу явж яхад 0 дуулах.
1: Яг шийд таарсан юм уу, тэ?
2: А би бол яг үзэж таарсан.
1: За 88 тэг 6 байна уу?
4: Аа, нөгөөний минь.
1: Нөгөөний
2: минь хэн холбогдож байна?
4: Дашка.
1: Дашка.
2: За.
1: За Дашка дамжилт үсэ. Билэн үү?
4: Аа, баяр. Монголоод уулна.
1: Монголоод уулна хариулцгаа.
2: Түрүүнд хариулчихлаа.
1: За, ихний асуулт. Аль хотод хамгийн эртний кино наадам болдог вэ?
4: Хамгийн эртний кино наадам.
1: Ээ, хамгийн олон жилийн түүхтэй кино наадам.
2: За, цаг дууссан. Хоёлаа сайн бодъё.
1: За, цаг дууссан
2: байна. Эхний кино наадам гэхээр юу нэ бодороо ямар хотод одоо болох уу?
1: Хойлбер байна өгөө. Нэг хот хэлэн дээ.
4: 3.
2: 2.
4: Маш эртний.
1: 1.
2: Цаг дууслаа.
1: За, хойлбер байна уу?
4: Венесуэла, Египет.
1: За, биш юм байна уу?
2: За. Хойлбер байна. Хойлбер хүчтэй баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
1: Шинэ 7 өдрийн
4: ажил. Баярлалаа.
1: Шинэ 7 өдрийн ажил намжилт уу.
4: За.
1: 80 талтай дугаарыг авъя. МЖЛ радио.
3: Өглөөний мэнд шинэ 7 өдрийн мэдэргийн хаалттай.
1: Өглөөний мэнд.
2: Аа.
1: За.
2: Их ч нэг одоо цагаан их хүлээж ийла. Сайн. Миний дүү сайн уу?
1: Нэг хөө холбогдно гэж хэлсэн яг л.
3: Би их сонсоо.
2: Да, я не на санса.
1: За, таа яж юм яриа. Тэгвэл ингэж байж идэв.
2: Их ч на санса.
1: За, захуу алстай амжилт. Асуултанд орох уу?
3: За, тэгье.
1: Ахад нэлэрх юм уу?
2: Таа нэлэрья. Асуултаа сонсох хэрэгтэй.
1: За, аль хотод хамгийн эртний кино надам болдог вэ?
3: Венецийн кино надам.
1: Венецийн кино надам байлгүй яах вэ?
2: Ийм ухаантай шүү дээ.
1: За. Дарига суулт.
2: Би асуучих.
1: За тэг.
2: За, Harry Potter-ийн ээжийг хин гэдэг вэ? Цаг явсан.
3: Harry Potter.
2: Ээжийг
1: хин гэдэг юм бол одоо. Сурдаал мэдэх байх таа, тий.
2: Омонохан ер нь бүгд мэдэх байх.
3: Harry Potter гэдэг.
1: Ой, хөө алцвал ойлсоотой л да.
2: Наад бас мэдэж байгаа шүү дээ.
1: За, ялагчийн асуулт.
2: За, ялагчийн асуултыг та асуу.
1: Аа, спорт толботой асуулт байна. Асуулт байна. Триатлон ямар гурван төрлийн спортоос бүрддэг вэ? Триатлон. Нэг юм хийгээл, тэнгуүтэ дуусаа ахаад нэг юм хийгээл, ахиж нэг юм хийгээл.
3: Гүүгээд усан сэлэд дуундаг.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Усан сэлэн дуун гүүн.
2: Тэг гүлттэй дуугатай.
1: Зайлч болсон.
2: За, хүн аль минь ялагч боллоо. Баяр үргээ.
1: Шинэ 7 хоног ажилд намжил.
3: Баярлалаа.
2: Чи энэ 7 хоног байтхаа энэ сар чи яа зод чин гихнээ.
3: Баярлалаа.
1: Баярлалаа. Аа, зүг сүү
2: би тааш чи одоо хоёр винийга крашлдаг шүү дээ.
1: Сүх бат баясгалын гэж чинь яг орж ирж байгаа зүтэй хүү алсхинэ нөгөө. Тэр үед шил зөндөд төр яг хүү алс орж ирэхин дараа дараагийн цаг.
2: А тэгж хэлсэн те.
1: За.
2: Та зөв хэлсэн байна.
1: Най 60 хиттэй мэн. Най 60 штэй дугаар явла. МЖЛ радио.
2: За.
1: Бано.
5: Намасанга
1: дахиад орж ирсэн. Эхний асуултаа хэдүүлээ хариулчлуу.
5: Гүү.
1: Юусаа хариулах байгаа те. За, тэгвэл намуу сангатаас юу асуух вэ? Шатарт хүний хідэн дүрс байдаг вэ?
5: Гуруу.
2: Оо, зөв 80 хүү бирс тийм ээ?
1: Их тийм эрдэн юутай хөөхт байгааз мэдлэгтэй.
2: Хідэн настай гэлээ?
5: 12
2: гэхээр чи нөгөө ордууд мэдхүү орд. Яагав? Хонь жинлүүр энтер гэдэг орд мэдхүү. Би нэг асуулт асуух гэдэг.
1: Сайн мэд.
2: А сайн мэдгүй юу?
1: За, орд гэхээр угаасаа арай ахтчих واخа.
2: За, тийм байна, тийм.
1: За, тэгвэл өштэй те. Юу асуу.
2: За, тэгвэл чи ер нь хэр аялдаг уу Монголоор? Ээж автагаа аялдаг уу?
5: Аялдаг.
2: Тийм үү. Тэгвэл ёлын ам аль амигт дэдэг вэ?
5: Ёлын ам.
1: Таагаал хэлчихдөө болохгүй.
2: Чи таажх дөө.
1: За, цагаа уусан. Ур шага байдаг. Ур зөгрөө шүү.
2: Тий.
1: Ур зөгөр ямар ямар амир байдаг үлээ.
2: Тий, гой мовтой. Бүр тэгж амир.
1: Энэ гови амир шүү.
5: Өмнө.
1: Эй, өмнө гава.
2: Чи тэмээ харж ирсэн үү?
5: Харж ирсэн.
2: Тэмээ тэгвэл усаа хаа нөөцөлд юм бол?
5: Тэмээ бүхэндээ
2: Ой, мууштэй.
1: За, тий, ер нь бол тооцсон. Бүхнийхөө тусламжтайгаар усаа нөөц,
2: тий. Ингээ хоёр асуулт зөв хариулсан
1: уу? 3 болсон.
2: А, 3 болсон уу? Оо, за, ингээ ялагч боллоо.
1: Мундаг, манай намуу сонгод мундаг шүү. Амжилт хүсье, хичээлд нь.
2: Намуу сонгод юм уу?
1: Тий.
2: Оо, ямар гоё нэр вэ?
1: Намуу сонгод.
2: Тий,
1: утга учиртай л нэр баг.
2: Ямар гоё.
1: 91 тик тавтай дугаарыг авлоо. Бано. Бано 91 тэгтэй холбогдсон. За, өглөөний минь.
2: Өглөөний минь дэ хин холбогдож байна?
1: Мундаг төрөө.
2: Төрөө.
6: Ануураа байна гээд бодоод байсан
2: ч одоо. Аа, дүү байж л байгаа. Би байж л байгаа.
1: Ажлаа хийгээл байгаа. Өнөөдөр нөгөө Ануураа чөлөө аваад цулаа маань оролж байна. За, ихний асуулт амжилт хүсье.
6: Өндөр орчихоо.
1: Энэ ингэж байна. Саксай гэж аль аймгийн сум бай? Саксай.
2: Саксай сум гэдэг штеп. Саксай сум аймгийн сум бай.
6: Саксай чи юу штеп? Баюулгийн аймаг штеп.
1: Баюулгийн саксай сум.
2: Зөв.
6: Баюулгийн аймгийн саксай сум байна.
2: За, би одоо нэг киноны хэсгийг тань жүжиглж үзүүлэн таа шүү заа юу. За. Молмо чи өхүүл таарна гэж ямар кинон дээр гардаг вэ?
6: Арай. Үнэ кино байна да.
1: Үнэ байх уу?
6: Өхүүл таарна.
1: Бат өнгөмөн молмыг тэгэ хараач идэг те.
2: Тийм.
1: Молмч хогийн гаралтай угасаа. Урвагчльтай эх орносоо.
2: Өхүүл таарна гэж хэлсэн.
1: Молмо чи өхүүл таарна. За, ялагч асуу.
6: За.
1: Снукер бильярдын ширээн дээр нийт хідэн улаан бөмбөг байдаг вэ?
6: Эх хүрээ на, бильярд гэдэг юм шиг
1: ятсан. За.
2: 자, 또 다
7: 8번의 돈의 இடையிலான இடைவெளி எத்தனை மீட்டர்களாகும் சரியான விடையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா உடனே வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி வைங்க சைஃபர் எழு சைஃபர் 2838 54 சைஃபர் சக்தியோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இன்று கட்கடந்த குளத்தைச் சேர்ந்த அல்கியா தன்னுடைய பிறந்தநாள் கொண்டாடுறாங்க அம்மா ஃபெடோரா அப்பா ரவி அக்கா அபிஷா மற்றும் அனோமி ஆகியோர் வாழ்த்தியிருக்காங்க மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த முத்துலிங்கம் செல்வமணி அம்மா தன்னுடைய 61வது பிறந்தநாள் கொண்டாடுறாங்க தங்கை மகனான நிஷாந்தகுமார் அபிலாஷன் கத்தார்லிருந்து எல்லோருமே தங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்திருக்காங்க தொடர்ந்தும் அன்பான உறவுகளுக்கான வாழ்த்துக்களை நீங்களும் சொல்றதுக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்துங்க 2838 54 சைஃபருக்கு வாட்ஸ்அப்பினூடாக இணைந்து கொள்ள சைஃபர் 7 சைஃபர் 2838 54 சைஃபர் கேட்டு பார் திரைப்படத்துக்காக யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இசையில் ஹரிஹரன் மற்றும் சாதனா சர்கம் பாடும் பாடல்